0: ai 80 zile?
1: Au ce să mă duc.
0: Deci și la ta, n-ai și să la naman?
1: Nu știu, am mă trolu. Acum mă voc.
0: Acum mă voc, o mingea ni?
1: Că nu te să mă duc.
0: Mhm.
1: Când zic în gapă, spune hau.
0: Așa.
1: Ia, în gapă am văzut de la cu...
0: Împe.
1: E, n-a te să mă duc.
0: Ați gândit atât ale cu șuvaștan? Rishan jani khulo mgangeni. Oh, bakit. Rishile. Rishile. Kaiwe, Rishile.
2: Rishile tatanalo.
0: Kune, Rishile kwa minjani.
2: Ah, barto sikame kune.
0: Mhm.
2: Onja ngwala nga upedi.
0: Sho. Kune. A tlangela kune le ku swi va xitano.
2: Mama.
0: A tlangela swinene hina vele swi ku mugqivela lwi a ve lwi wa ku tala hi mathomoni swovo.
2: Mama u tiva hi wumbela u.
0: Ahe.
2: U tlhele u ya kuma sweswi wa va tisa swi. Na va le foroni.
0: Kune. Impela. Rishile. Avshin? Avshin?
3: Avshin?
0: Yes, she said, Nama?
3: Now, she had a passion like a Josh, like a come on, listen to the bell.
0: Hmm.
3: I'm getting a scrap of Chavis at all, Rudy.
0: Yes, sir.
3: The two Tangalo Konamu news on the Akusu Danki in the contact center in all one more.
0: Hmm. Hi tlangeni tatana hi ni vutomi byi kone. Ntizo yo le hi mikhungaka wa mitwake. Impela, impela.
3: A yi mudyela wa hombe.
0: Ekhani. Rishile. Avuxeni. Avuxeni. Hoi hoi Rishile. Rishile hi xila na ma?
4: Ankosi ya mna Zavala.
0: Zavala, kusha bzisha njani?
4: Ah, bzisha kwati.
0: Mm.
4: Amasani hama wona na mbile siku ngani hunguwa.
0: Mm.
4: Angamu yufugili yufambale muka kupanda panda. Wongu inakose yu kumbe minjani.
0: Hata ngela kunene na hini uto mzikon.
4: Kana mamu.
0: Yeah.
4: Ito nsile babo.
0: Ahi. Ya
4: kwati, uya kumamutu wawona na utamsekile.
0: Ika.
4: Ola tingula nkwawo
0: impela
4: yebo
0: Rishi Afshin ha ah, ah, ah. 823480 do Chile
5: Tetanalo
0: Afshin e sala na man
5: andela nambu kadem
0: ninja ni
5: Ah, ali nga dem li sa om. Wa kola ekstenye ni amavede. Nime nagu ime ata inti.
0: Mper.
5: Aja, kukila katolo wata nge ben. Kwa ma barake ni azange wana sok mwanyi.
0: Hmm.
5: Nguka nga dil koka ya kuma de jinsu katolo. Kiso nga wako mendele in. Ma jinsu katolo ka libo.
0: Hmm.
5: So anastani om. Uta nung lila mzubi ya ka. Amgazi.
0: Hi tlangelile swo.
5: Okay, and now.
0: Eka. 6 horas, 19 minutos. Hi navela ku va hetwa kunene ndzava ya mugangeni la unga kone leswaku byi xa njani kasi ke vhiki byi fambe njani byi xile.
6: A u xin papel mo.
0: Byi xile byi xile mama.
6: Ila ni kiyama matende.
0: Ina.
6: Kuna ku bi.
0: Kune.
6: Lu ngu va yiri se wa ne wa na ija.
0: Hey, hey.
6: Se uma jogava com gente mais na entrevista ali.
0: Hum.
6: E com o Jolena, ela vai ter que ter que ser as coisas, ele não fora na LP3.
0: Em pé. E
6: a mamãe na fez sim.
0: E só?
6: E só, e nem papai, eu não vou contar, não tem que ser na casa.
0: E cá, e cá.
6: Tchau, tchau.
0: Yo leke entrava hi chayile nguni mungalangana kuyiwa ka mama na virishi na mazi ehe rishi au rishi afshin
7: ngi papai
0: rishila rishila ta na hi xisela na man
7: Alberto Manyo Khongolosi
0: oh minjani
7: ah niko na mina
0: mm
7: akona foka zato
0: eso
7: a viking lunde a hombe
0: kune
7: a ti pue na kola
0: hiba to mina hi ni papai
7: Ate.
0: Kunene ke.
7: Oh, oh, nunga kata tayintamo.
0: Ahe.
7: Kuno rongulela bangana ba mina ba ka radi nkwawo.
0: Ika.
7: Ke tla go go mo mmingi.
0: Mm.
7: Mina ni uti sa mngana o mina wa kala kona.
0: Mmane lu.
7: Alberto Lange.
0: Oh, asuka kola.
7: Oh, mo sa ngani gwiranga tshumu ke.
0: Asuka kola ka ku ti dzungulela.
7: Ah, eh, ari yena.
0: Mm.
7: Oh, mina ku vona ngana magezi, magezi ra ku sala es ku fikana.
0: Mm.
7: Ma karata papai.
0: Ma binja man.
7: Oh, lo kai ni ma yenta sala isaka.
0: Mm, uta su kot.
7: Ah, ti kumune, lesi ma ti kuma hela ko zo.
0: Unga imele kunga unga Unga shwe unga nasinga kaza le kuzvinza ke.
7: Oh, abo loko skoteka tayenzele.
0: Eka, nikana papai.
7: Okay.
0: Ahe, dzishile. Akushen. Hoyo hoyo dzishile.
8: Oh, papai lomo.
0: Yini shisele na man?
8: Oyisene zvende kapetini makwa kwa yeva fanira kufamba masaka mbowani.
0: Abuan. Vishanja.
8: Kushirika ache. Kupoo. Kusa mwa kula kuchukumetua masi mwine sangana sumpulana.
0: Hmm.
8: Sili sinyamuta lisi. Ni maruni yao.
0: Ya. Yeah.
8: Maruni ya maelani ya mashapa. Pabu. Yey. A 6 kilometri bala ya kala 20 mitikaji.
0: Hmm.
8: Ya kireki le ka wetiu le kusamwe ka yole sinya muta. Bala bala kuwe santa mulo si. Ai tsungu sama saka o masaka doji. Ya kuya ta sakola uta hamba papo muone maji vaka ta kwenda.
0: Mm.
8: Ah lave. A 6 km famba ziti mikika. Kuta ka 20. Bala suka na masaka ya chovano ya chovano ano vu mercado. Akala 20. Suka mercado para suka la boana si ya kala 20. Então, significa que para fazer mais 30 metros, anda mais 6 quilômetros. Se há, e há muita chave que está na ponta, se não é, está abazando. Aí lá, o que vai trazer? Nada, você vai trazer demais, já chega. Não pode ser assim. Se o que vai ter que ir 15, vai ver que a boa, e ele lá vai cair na vitória. Aí eles vão quando vai chamar, vai para o governo fazer 15, não pode esse lado. Mas vamos para 10 vezes. Para gamar, chega na mala e nada, lá em Madassá. E mas quem ganha com a mulher, 13, 30, 30, 30, 40. Sabe, convidamos a doutora como ganha com a mulher. Que tanga é
0: lindo, doutor?
8: Ai, tu vê, Madassá.
0: Que zambo está ali.
8: Ah, está ali, velho. Vamos convidar.
0: Em pé. 6 horas, 23 minutos. Ai, como é que ninguém é na bunanga, lindos?

0: Avşi.
1: Avşi benim adım İvom.
0: Şile, iyi işe selan ama.
1: İşe selan ama ben ne diyeyim, bonca ama şarkı.
0: Ooo, min canı zaza.
1: Nikoni papaya, nikoni uchiyanga sayaja, nowe, nikutongo nyana papaya, wama duwanji, kutongo sayaja.
0: Avshi yamchi, avshi yamchi mpe.
1: Ina papa.
0: Hatiangela kunene. Akukalana na vutomi byi ri kona a hina ku swi tshika ku va hiketela emizini naswona swi da kholomu ku ka mizini ke hi tlangelile kunene hi tlangele ngopfu swinene hi le a hi bekisekeni
1: swona
0: munene.
1: Ani mamba papa nitwa leo Mungu andile kombela kumbasi yela nini ke tani miri yake ifandile. Ani mamba ni diva leli kukatela papa.
0: Tangelele tangelele so.
1: Ipa hombe loko muka kumana ko zondini ndangweni.
0: Ahe ahe.
1: Ani mamba.
0: Yebo. 6 horas 48 minutos. Rishile. Ah. Rishile. Oh, isso é lá, mano.
2: Não é o que
0: você está amanhã.
2: Ah, amanhã.
0: Mano, isso aqui é como amanhã.
2: Amanhã é o que você está fazendo.
0: Já.
2: Eu estou com amanhã, mas já disse que é o que você está fazendo.
0: Qual o longa matimba?
2: Não, eu estou com amanhã.
0: E não.
2: I'm going to go to the house.
0: Yebo. 6 horas 49 minutos 82 kumbe 84 34 80 hi navela ku va hi twa ntshava ya mugangeni lomu kunene u kumekaka kone leswaku xana ke mugivela a famba njhani vhiki lebyi u byiweta kanjhani loko tata tlhasa namuhla swa humbe ku va hi tiva a xitlhela fuzi lexo byi xile.
3: Zishile
0: tata, hi sala na mani?
3: Lano xisana Philippe January Muloshi.
0: Mi kwini Muloshi?
3: Ni le ka Mahilani.
0: Ka Mahilani?
3: Hilani ka kona so.
0: Ya. Zishanja?
3: A ka Mahilani zishile khwati. Hi ndzava leyi ni nyikela ku yona sweswi ni khuluma ku ni la Mercado sweswi ni hamba le pesa.
0: Mercado ya bazara hi xilungu.
3: I bazari mi mutempo sidati Mahilani. Sweswi ni nkela ndzava la Mahilani lana ni koka ku sungula ni nghena lana murhombeni ni kaka mila sitira la ni nketa ka vatswani va mina ni tixaka hinkwata ka Muloxi ni tlhela ni koka ni vuyela dzasija kokwan'wanini lana ka va ka Mazivi ni nghenela ka va Masevela Avensingo
0: va ta ku tsala
3: ni nghenela Xangalani la
0: va ta ku tsala munta.
3: Kasi sweswi ni khulumaku ni kombela macileti ma buya namuhla hi ntalo va na ni xihiwa xa ku yo na wo ta xikuma u nga ta xi nga ta xota ka wena
0: hi ta buya ni risibu
3: unkiliunkili ya wulombe a ku na ku laa tatana a hi tile ku khasa swona
0: avuxeni
3: hi madozi leswi va ta teka
0: tata. Seja na 51 minutos.

0: 14 horas e 28 minutos. Já lá é as fontes. Eles chegam a um barco. Me caca na colônia de Fernando Sidum. Há um barco lá no festival. Lá na água. Tânia Matirge. Vá a Chitichilis. Vá comer caca com Bangolona. Fernando Sidum. Em Ficani.
1: Kunena ejuvita ngo vwe bleni vanhu vanga kila vakumisa ke mchimo one kwa mbana mbana kana ka ndaule kululo musoi kona ankulu wa muwa fese kunene le black na mbona vela vakumisa utaka ngo kushinene na vule leswa ku under law u karu famba tindlela dinene na vona mikungula yo wendle emo fese lana emo hamba kunene ila manene mataka mata uisa eyentelelo ka va lava vakumeka kala musa vakumisa mchimo one na vona vole leswa ku vanyingi vanhu vataka vata hlalela mchimo le na vona vaxava ngopungopu anyima ya nguluve kun'we ni swin'wana swa misima ngopfu ya mbuti elavula swoswo kun'we ni swi swin'wana swa misima ngopfu swinene a tiva leswaku a hi na nkama hikusa swo swin'wana khale sungula emitirho ya mitlangu ya ku tiyisa miri sweswo hi tlhaviweka swiyenge swin'wana swa mahungu ku na radio mozambique imisoro provincial dimaposo sukela ka n'wamba xivita ngopfu na Fernando Sidumu va alosela
0: ngomngopfu swinene hi muxivela mintirho leminene hi na 14:30 a duma leswaku nge khale hi ta tlhameta michini yaswona hi miso provincial maputugazana nyambani ku va hi hlalela ta mintlangu ya ku tiyisa miri.

0: preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
1: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
2: Bola no belo avô que nasce matilo, aquele tem que escarregar campo. Aquele também é o sungula, aquele também é o umbiri. A fulamela, aí a machuene, aí a machuene. Câmbio, o gamo, um bom pepo, aí me sentando.
3: O nemo é que vai cruzar, ele vai entrar no tênis que é campo. O assa, tem que abelha com o ano, o ano, o ano, o ano, o ano. A tudo é um belo um pepo.
2: Casi é na enda aí, né?
3: Sato, um belo um pepo. Um ano, ainda na macatene, um chai, um pepo. O assa, tudo aí. Aí ainda se combina, só que vem um ano, a carate, ruma, sila, e a cuchuluca. Macambe, manhingi, a Komba ku karateka.
2: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
3: Isi leso loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we. Muya n'wisi makambe manyingi, leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
2: Xin'wana xa vusima swinene u nga mpfuriseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
3: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya ngusa mwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
3: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.